0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema truukoer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
2: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Miks nurkas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24, rannikul kohati vaid 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 15 kraadi sooja, Pärnus 16.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
2: Mana.

0: kasta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
4: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal, kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Soojakraadid jäävad 16-24 vahele. Hetkel on Tartus, Pärnus 16 ja Tallinnas 15 graadi sooja.
5: Raadio Kidzone!

hirlaset, kui nad jooksevad. Nad kogu aeg piserdavad oma teekonda. Nii nad saavad suhelda, nad on väga väiksed loomad. Ja nemad küll ei näe kuigivõrd kaugele, eriti kui nad on veel paksus rohus. Ja paksus rohus nendel on natukene turvalisem olla ja liikuda. Nii et tegelikult ultravioolid valguses selline põld või aas või noh, ma ei tea, mõni niid on üsna kirju. Jookseb hiireke ja küllalt kõrge sagedusega teeb seal piis, piis, piis, piis, piis, piis, piis. Okei, tilgakesed siin seal peegeldavad ultravioolid valgust ja hiireviu. Loeb seda põhjalikult ja asjalikult ja teepu järeldused. Aha, selge. Hiired, no ütleme seal Anni ja Peeter, said kokku ja näed, jooksid selle põõsa alla, mis siis edasi see, sinna nad jäid, seal nad on. Tore, ma lähen otsin siis Miku ja Manni. Nüüd hiiri on siin kindlasti palju rohkem, aga ma jätan meelde, et vaat selle põõsa all on parajasti see hiirepaar, kes sinna läks ja välja pole tulnud, küll ma tulen tagasi, keegi nendest ikka. Ikka tuleb seal välja. Selline pilt tekib hiireviul ja loomulikult söömatada ei jää, selge see. Nii et päikese järgi päeval orienteerid on eriti hõlbus, siis kui on kerge, aga enam ühtlane pilvisus. No aga öösel, kas linnud näevad, no näiteks tähtede, ultravioolid kiirgust. Paljude tähtede, aga tõesti eredate tähtede, ultravioolid kiirgust ilmselt näevad linnud ka öösel. Kuid ikkagi asju juhtub. Pilvisus võib näiteks öösel olla nii tugev, et öösel küll ei ole võimalik tähtede järgi orienteeruda. Päeva ajal see eriti ei sega, kuid päikese järgi, kui no tõepoolest on torm, on pidev selline pilvede, no, tormi jooks, no, paratamatult laotuse valguspilt muutub ja võib eksitada lindu. Mitte väga dramaatiliselt eksitada, kuid siiski. Nii et peab olema veel midagi navigatsioonisüsteemid seas, mille järgi korrigeerida oma rännaku suuna määramist. Ja selleks on maa magnetvälja ekvipotentsiaalsete tasapindade kalde nurkade arvestus, mis on lindudel olemas, mis on nendel täiesti töötav navigatsioonimehanism. On tõesti hämmastav. Me ei teadnud sellest 50 aastat tagasi veel mitte midagi. Vaalad ja väga paljud kalad suudavad orienteerida maa magnetvälja nende samade jõujoonte, täpsemalt öeldes ekvipotentsiaalsete pindade, tasapindade kaldenurga järgi. Sellest oli mingisugune idee, mingil moel seda aimati. Üks bioloog Dr. Lorenzini omal ajal avastas vaaladel väga huvitavad organid, põnevad täiesti konkreetsed, keerulise, unikaalse, omapärase ehitusega organid. No mis organid nad olid, tal ei olnud tõrna aimu ja küll ta mõtles, küll ta katsetas, küll ta kirjeldades neid organid oletas ja nende oletuste seas, mida ta pakkus, oli ka oletus, et see on elektromagneetilise taju organid. See oletus peab paika. Nii see on. Praegu ei ole meil mitte mingisugust kahtlust sellest, et elektromagneetilise välja omapära järgi, omapära arvestades, suudavad orienteeruda vaalad, väga paljud kalad, ja kindla peale väga-väga paljud linnud. No me teame täpselt näiteks, et pelikaanid niivisi orienteeruvad ja ilmselt väga paljud teised linnuliigid ka.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus Pärnus 16 kraadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati vaid 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 17, Tartus 16 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: Andi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati vaid 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Raadio Kids Zone.

0: Käpapatrull on nüüd Kanal 2-s. Vaata kutsade uusi seiklusi laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajakirjandusstudent , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm , ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma . Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis , pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse . Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi . Hetkel on Tallinnas , Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi .
2: Raadio Kitsun .

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure!
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: ja pakuma valkoisista kattakaisin tulemaan. Oi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone. Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We're having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: They're lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vaelduva pilvisusega, ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 graadi. Tallinnas Tartus Pärnus on praegu 19 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

0: Autosaarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty.
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, augus tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui sööb sinust akrobat.
1: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelgab.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 graadi. Tallinnas on hetkel 19, Tartus Pärnus 20 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Radio Kids Zone.

kalakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naakesed.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Raadio Kitsun.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 20 ja Tartus Pärnus 21 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smootid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Kitsun.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnast.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Geek Zone .

0: Wow. Things about to get wild.
1: I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti soojast kliimast .
1: homme on vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12-18, päeval 22-27 kraadi . Praegu on aga Pärnus 23, Tartus 21 ja Tallinnas 20 kraadi .
2: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: Kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
4: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium
5: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Raadio Kitsun.

Arvo, minuga kaasa. Kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk? Kohe saame teada.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: seisa . Brüsseli katused on ta mänguväljak . Otsusta , kuid tema missioon on õiglus . Hüppa . Hoodi on parkuuriv superkangelane , kes astub mängu just siis , kui linn teda kõige rohkem vajab .
1: See oli vinge valge poiss . sa oled suurepärane parkuurija .
0: Kas ühined tema missiooniga ? põnevussari Hoodi telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Homme tuleb meil vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, päeval aga 22-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus 22 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Radio Kids Zone.

0: Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus.
1: So grateful for all of you.
0: Väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kitsun.

0: jaca, brate.
1: Lindo da negemine on õige mitmes aspektis, õige paljudes vaatevinklites nii öelda, maailma pani loomariigis. Ei noh, lihtne võrdlus, näiteks inimese kaugnägemise võimetega. Rööflind, ütleme, raisal kotkas või mõni päris kotkas, ta ju näeb. Raisakotkas kindlasti, isegi surnud hiirt rohu sees poole teise kilomeetri kõrgusel. On selline nägemine. Ja ta näeb omi sõpru ja sugulasi 5-6-7-8 kilomeetri kaugusel, kus juures ta näeb kas, no näiteks hiid merikotka puhul, kes elab vaikse okeani lääne osa saartel ja kallastel seal Kamtšatkal Sahalinil. Ta näeb, no tõepoolest kuskil 6-7 kilomeetri kaugusel. Nii et selline lind okeani kohal, päevasel ajal, 6-7 kilometri kaugusel, näeb teist lindu oma liigi kaaslast. Nii selgelt, et tal kohe saab selgeks. Tema jaoks on lausa ilmne. Aha, see valge riba vahanaha kohal, no, nokka kohal, ütleme nii, on jaa 3-4 sentimeetrit lai. Mitte poolteist kaks. Selge. Tegemist on emasega ja mitte isasega. Selline nägemine on nendel lindudel, kes, no tõepoolest elavad nii, et nende elu otseselt, elu kvaliteet ja üldse elu võimalus, sõltuvad sellest kuivõrd terve, terane ja mis on äärmiselt tähtis, kuivõrd treenitud on nende nägemine. Nii et lind jõuab mõne minutiga tähele panna, kui ta lendab laotuse all ja hoiab keha rigiidselt sirgelt. Mõne minutiga jõuab ta selgelt näha, aha, päike liigub võt nii palju ja võt selles suunas. Idast läände. Selge, kus on põhi. Muidugi selge. Ta loomulikult kontrollib seda ja teeb seda pidevalt. Ta ei pea ju mõtlema sellele. Ta on jumal tänatud normaalne loom ja tema treenitud taju ja tähelepanu töötavad pidevalt ja kogu aeg. Sellega seoses üks soovitus. Te tahate looduses palju huvitavaid üksikasju näha. Valige siis oma jalutuskäiguks üldse mitte päiksepaistelist päeva, vaid siis, kui on paras ühtlane pilvisus taevas. Te näete igat liiblekest, kui päike, no tõesti särab. Nii et päeval nad orienteeruvad päikese järgi, päike liigub, siis idast läände, nii et loomulikult, kui sa orienteerid oma keha, oma liikumist lennates, nii et sinu üks tiib on otse itta, suunatud teine läände, siis sinu nokk, kui keha on sirge, ma viimast korda seda rõhutan, eks ole. Pea on ühel ja samal sirgjoonel kehaga. On selge, nokka ees on põhi ja sama taha jääb lõuna. Ja siis loomulikult vastupidi, sõltuvalt sellest, kuhu sul paresti minna on.
2: Loomult loom.
3: Radio Kids Zone.

0: sauna. Mida me täna mängime?
1: We're playing gardener.
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you want to play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat. Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Raadio Kid Zone.

0: Nüüd üks lauluke ajast, kui vanaema oli alles väike.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja iga

0: tra-la-la-la, se spiegiamo su Brunein. Nyt pisut oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.

0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12-18, päeval 22-27 graadi. Praegu on Pärnus 23, Tartus 22 ja Tallinnas 19 graadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
4: Raadio.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Radio Kids Zone.

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Bats. Hyppas nii.
1: Hop, hop.
0: Keerutas nii.
1: Viu, viu.
0: Rõõmustas nii.
1: Hurra, hurra.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on öösel 12-18 päeval 22-27 kraadi. Pärnus on hetkel 23, Tartus 22 ja Tallinnas 18 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

Aina ylös, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt, üles lae poole.

0: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.
2: Me teame, mis on

0: lifestyle on nyt oma raitojaan. Radio Kids on. On unajuttuaik. Radio Kids on.
1: Tere õhtust teile, kullasõbrad. Täna ma tahan teile rääkida teise osa. Muinasjutust lumivalge roosipuna. Juttu kahest õest, kes olid nagu kaks roosi, üks valge, teine punane, kes elasid oma emaga väikeses metsamajakeses metsaserval. Nende juures, kes talviti soojendamas suurmust karu ning lahkus nende juurest suvel. Öeldes, et ta peab kaitsma aardeid kääbuste eest, kes pidavad suvel, kui maa sulab oma koobastest maa peale tulema ja siis pahandust tegema. Ühega käemusest nad juba kohtusid ning nad aitasid tema habet välja päästa puupaost. Nüüd oli ta ka õed minemas kala püüdma. Ja kui nad tulid randa, nägid nad ühte nagu suure rohutirtsu möödi olendit, kes hüples vee ääres kuid nagu ei tahtnud sinna hüpata. Nad jooksid kohale ja tundsid ära selle sama kääbuse. Kuhu sa nüüd tahad minna? Ega sa ei taha vette hüpata, küsis roosipuna.
2: Ei, ma ei ole niisugune puupea, hüüdis kääbus. Kas te ei näe, et see paha kala tahab mind tõmata siia ojasse?
1: Väike mees nimelt oli istunud kala püüdmas. Ja tuul oli taas tema habeme sõlminud ümber õngenööre. Ja et kala oli nüüd nööri otsas, siis ähvardas ta tõmmata väikest valakest koos kõige täiega vette. Ta haaras kinni kõrgetest ja hundinuiedest, kus sest polnud habi. Ikka pidi ta tegema täpselt samu liigutusi, mida kalagi. Ning oli kogu aeg piiri peale, et kukkuda vette. Nõdukud tulid õigel ajal, nad haarsid väiksest vanakesest kinni ja püüdsid tema habet nöörist lahti saada. Aga ilma aegu, habe ja õngenöör olid tugevasti teledese ümber sõlmunud. Ega midagi polnud teha. Tuli jälle võtta käärid ja jälle lõigata väike tutike tema habeme otsast ja taas lühenes kääbuse habe. Kui kääbus seda märkas, hüüdis ta.
2: Te rumalad nahkiired! Te rikkate ju teise inimese välimuseni ära! See pole veel kõik, et te lõikate mu habet lühemaks. Te lõikasite sellest ära parima osa. Ma ei julge ennast kellelegi näidata.
1: Ja ta võttis, otsiku märkamatult, kõrgetest kotide ja pärleid. Ja sõnagi ütlemata pinnas selle selga ja kaduski vidaa. Saatis emakord mõlemad tüdrukud linna, ostma niiti ja nõela. Nad läksid üle Nõmme ning seal oli palju kive laiali. Äkki nägid nad suurt lindu lendamas üles taevas. See tiirles ja laskus ikka madalamale ja madalamale. Ning lõpuks sööstis alla ühe kivi juurde päriselt ligidale. Ja nad kuusid jasku ühe kimeda häda hüüde. Nad jooksid sinna ja nägid, et kotkas oli kinni müünud nende vanatuttava kääbuse ja tahtis teda kaasa tõmmata. Hea südamlikud tüdrukud võtsid vanakesest kinni ja kiskusid nii kaua, kuni kotkas lõpuks laskis oma saagi lahti. Toibunult esimesest hirmust hakkas kääbus jälle karjuma oma kimeda häälega.
2: Kas te ei võinud siis mind hoida kinni hellemalt? Minu peen jakk on rebenenud. See on täis igasuguseid rebendeid, te kohmakad ja saamatud nahkiired.
1: Siis haaras ta koti, mis oli täis kalliskive ja hüppas väiksest avast sisse päris kallikidel. Tundub, kui olid juba harjunud, et olid tänamatu. Nad lihtsalt läksid edasi linna, et teha oma sisseostud. Ja koduteel, minnes üle Nõmme, kohtasid taas kääbust. See oli tühjendanud oma koti ühe sileda kivi peale. Arvates, et keegi seda ei näe. Ja õhtu päike paistis kividele peale ja need sädelesid kõikides värvides, nii et lapsed peatusid, et ei imetleda.
2: No, mis te siin passite? Suunaga kolmas silm,
1: hüüdis käebus. Ja tema tuhkhall nägu muutus vihast tuli munaseks. Ta hakkas veel edasi nendega riidlema, kui järsku kooldus kumedat urinat. Ja suur must karu jooksis sammude mütsudes metsast välja. Ehkulult hüppas käebus püsti, aga ei jõudnud enam oma koopasse, sest karu oli juba tema ligidal. Siis hüüdist viimases hädas,
2: karu armas karu, päästa mu hing, ma annan sulle kõik oma aarded, vaata neid kallis kivi, ära tapa mind, mis sa minust ikka saad? Vaata parem neid teiusid, vaata kui ilusad rasvased nagu põld püüd. Jumale eest, söönevad ära minu eest.
1: Aga karu ei kuulanud, mis käebus ütles. Ta võttis ta oma käppade vahele ning viskas koopavast sisse. Tõdukud olid jooksud peitu. Aga karu hüüdis nendele järgi. Lumival kroosipuna, ärge kaartke, oodake mind. Ja siis tundsid tüdrukud aru ära oma tuttava karu hääle ja peatusid. Ja kui loom tuli tüdrukute juurde, kukkus äkki tal seljast karu kasukas. Ja nende ees siis kaunis kuldse riidega noormes. Ma olen kunikapoeg, ütles too. See paha käebus röövis minu aarded ja nõidus mind karuks. Aga nüüd olen ma vabanenud tema nõidusest. Ja ta on saanud oma palga. Rohkem ei väljuda sealt koopast mitte kunagi. Lumivalg sai kunikapoja naiseks ja kunikapoja vend võttis naiseks roosipuna. Nad jagasid oma vahel kõik aarded, mis käebus oli oma koopasse kogunud. Ja vanaema elas veel kaua rahulikult ja õnnelikult oma laste juures. Aga roosipõõsad võttis ta sealt metsamajakasest kaasa. Need kasvasid edasi tema akna all ja olid igal aastal täis ilusaid roose, valgeid ja punaseid. Hea tööd!
0: Raadio Kids Zone.

siis radio ja makka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukka. Tuletki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

Se on kiitsouni.